se na na twi na twi mi ye die die mi ba se ba se be shie be shie mo ja mo ja e ku fo e ku fo a pronsha fo sa fo e mo ja mo ja a pay fo e mo ja mo ja na na twi na twi na na

0: e free untu ya kapre de wo betua ye 70 cedis a wo de beje wo card that is a uni card na ya ye wo screening no kama e de amawo na wo se wo age na wa dru no wo prostate no correct say infection bi aba ho ana ana po se prostate no aye kese ana se wo de no kra no cancer e na wo ho na ye hu ni ntemo a na fe no yetimi etu e ho anamo na yetimi asaw yare fa number yi sisi a na fre na je nkyremu eye free of charge ye nyu skabia 0244 86 70 68 0244 86 70 68 na ba na se obi antimi antu na mon na wa ma meye prostate screening ni bia mic too en sentrene ya na sa nipa no se prostate yare ne bi ba ota ehuno ba johnson tentem ntino nipa no de bia no bon se na o johnson tentem je se obekwa no kra no na johnson no bebre kra ma
1: ntino adodore na
0: at se no ho obi su kra ho obesori ya na johnson na okwa ko johnson no ujina washroom a je se wo bon hwrema saa na wo bon hwrema na bi tonwom because johnson dem by into ujina ho e twen ya kopem sa johnson no beba na johnson no so ba je se wo chim nsa na johnson na timi abaye obi ho ha na wa johnson wie no na sa johnson no na e dribble no na e dribble no na wa sa na tade no na johnson no na e soso na e soso na e soso na e soso nkakra nkakra eno eye hawa prostate yare na itime deba obi sukura ho a menim se wo ye bia mic too you so ye young kola no joso de ya
1: near the tro
0: yes near the tro
1: be ze cotton na
0: it's really trade but se wo nyini ye nyini kura na ye ko jina wc ho a se ne ye joso ne si ba no one direct in here and good
1: be
0: good yes tina just a pressure and force at the end of the banu na just say correct pa but obi wo ha wo prostate mu ha wo a okojina ho a johnson no na just say wa ho ye kura na egu ne ho na egu ono ana ho johnson ntimi free ntimi ko
1: point
0: yes ntimi to na fe ne egu ne ho obewie ne wasai ne ho obi wo so kura na na wo johnson no na emu ye ne ya na ne be mani mu asase se e hyehye no na emu ye ne ya na wo te so obi wo ha beba na ya se kra no na ashase se eye ne ya obi wo prostate mu ha no oni obe hye mu a ka ne ho sane e wo se de ani gye ba no na sane nipa no na eya wo ene de akyire na ote ya wo yes a lot of times o mobile hospital la mo be ka obi kra wo ha o se ono ne de ne ho sane na wo hu moja kra wo mu na ne chese eya ahometisem na se wan nye sane e mai wan mai screen na wo nya symptoms ya na wo kase na wo kase e bedru brebi no na wo chese prostate na ekese a blockage johnson no kra na afi na kodru de fe ne se acute urinary retention aye no johnson no aka waya ase nti da ko bo se the night before no wa johnson wa koda wo ba wo be sori no a johnson di wan ka wo ko johnson no na afi johnson no na ma na e de ayam sese e na aba enu no de omoba my two enye ko dru sa level ne dia
1: na fe america
0: obi anka hwe ntre omo mo arash because e ye wo a omo komu obi wo a ye de ne mra no not who che mu because johnson ne ma na o su o ti ni su o hwe ben kata chi a o su a na e chese a re wo ne ye kan se entwen e ma ne nkodru sa bia no end point ama wa kwanya no sebra na ye nye screening yi e fa ma wo free of charge kan e no na omo busa end point mo charges ni yesai ni yabo oh ene me ho nso nyame ya domas kakakra ba na maba enei de ye yama free yesi sikai wo se wukuta wo de beba e 70 Ghana cedis bra na yenye free screen no efa mawo ye hu oha wo ho na eduro kra wo ho na obetimi atua no nkakra nkakra na mic 2 mamen kan si so se sa wo ba na bi a enye prostate no nkoa na wo pesa wo ye na bibi foforo wo ho a wo pesa wo ye bi a wo pesa wo check wo koma bi wo pesa wo check ni kidneys bi wo pesa wo check ni liver e de ka prostate screening free na ye no ho dia eno de obetua ho kakakra na afi ne ye dia yamaw nemum se ye prostate no nkoa ho hawo